0: Bu çi tırs ji kesekî bu kesekedî yê ciyawazet bitin kesek hebitin efrêja tirsiyan el dev gelek ya bilin bitin ji her tiştekî û ji her rîdanekê tirsîtin û berû ve jî hindek kesediyê tên ku ed bitin tu jî matirsiyekê jî bibin matirsiyek jî pêde pêşiyawana lê wek pêdivî hest dib tirsê nekin ev ciyawaziya ji çi têdin erê tiştekî bu maweyi ya yan civa kartê kirin el medketin yan jî zarokên îl def me peyda dibîtin.
1: Bi rastî jî mamosta babetê ciyawazî û tirsê ji kesekî bû kesekî ji bo du egerên serekî vedigerî yan jî em şîn bêjin taladeyekî egerê duvêt bîte du beş ya yekê egerê bû mayî newekî te gotin ku ev ve babetê cînê te ye belkî hindek caran tirsa zêde yan em bêjin fobiyaş tiştekî ya bo mirovî hatî şilayê meselen dêkî ve yan babî be yan kesekê ku et nav dara xêzana mirovî da ev tirsan defey bo mirovî jî hatiye veguhestê û ev laneyê yekê me laneyê du em bêjin laneyê karîgeriya jîngeha dewrober e belkî em bêjin sadmek bû kesekî çêv û et qonaxeka destpêkiya jiyana wî da belkî rûy bi rûy giyana werekî bû et temenekî biçêk de bû wî em bêjin girêyek çêb û e dijî hezan giyana weran ve bo numûne em bêjin biçîkakiyê rûy bi rûy pişîkekî bûye ew ê pişîke ew êşandiye belkî li dema mezin bû wî berdewam tirsek bû peyda bû el beramber pişîkan belkî hindek kesê dî li defan asayî bitin pişîkekê bigirin pel bigirin mal da qudan ke hindek kesê dî de hebin gelek ji pişîka bitirsin mal elim belkî dibê ziyan bin babetê giştî ev e yanî bît bû mayî bîtin û ji kesekî ya bîte veguhestin elbêjî girêda karîgeriya jîngehê bîtin ya dîjî dimîn deltîv ciyawaziyên take kesî hindek kesî tên asayîye yanî gelek hesasin gelek hestiyarin sewre gelek tiştan hindek kesên dî ne bînin belkî dilê wan pêstir e pitir tişên wekî em bêjin hestê muğamerê li defanî pitir e hestkên tiştê dimî taqî bikin hestkên berdewam têgel bin edgel gelek tiştên dî ev kesê tenê tirsa wan kêmtir e dibînî gelek caran hec derket nadikin bû cihên gelekên dî û gelekê ciyawaz wekî çiyayêt bilind yan jî daristanêt tarî yan jî cihêt berdayeng seberetin dê ev kesê tenê em bêjin rast e hestê tirsê li def kêmtir e bes em bêjin mekanîzma manê jiyanê da li def wan kêmtir e
0: Bele, anko em şeyin bejina kesin ku tırsıl def kem tırbidin, yanjiş gelek dışta ne tırsın, kesin uyerek bin gelek cara, tuşi ma tırsı ya jidbin, o tuşi hengi aftan ya jidbin.
1: Mamız tıdın gitte vazifin adı şif, sıra kudu var eki bu.
0: Bele, em şeyin bejina kesin ku na tırsın, yan reja tırsa wa, ji kesanin asayi kem tıra, gelek cara tuşi, هندک مادر سیاد بن توشی هندک هنگافت ناد بن هندک تشت بسری واتین
1: او کسی سه ترسیل دف کمتر بیتن ام بیشین پتر یه دی توشی مادر سیه بیتن ایل برکو اکیل دست بکا ویدی داری من آماجه پیدای گو ترس میکانیزم اکش بو مانا جیانه دا از بطن مونه که بینه ما مستا دو گنج اگر ترامبل پاجون gencek şu an iş lezzetiye tırsıydı. Genci diş lezzetiye ne tırsıydı. Begumun ev genci iş lezzetiye tırsıydı. Berdan de trompet edilir. Mahajutun el diş lezzetiye tedbi. Bizim beri trompet edin araketen. Sadran beri tida naşken iten. Dehajut nego gelek o aram bütün el diş renmayet adına çöne. برای با افترون بیرش لذتیه نداستیدن بید گلک جرا لذتیه بگتن تا جد نترون بیلیدن دم و لذتیه زیده بیدن اوه مدرسیه که زیده خطریه واردانه تاد نوچونه اوه تاین جیهانی همیه اگر سرگی لذتیه زیده بگو مان اگر
0: بله ام دا چا زانین که او ترسال دف مهی یانجیل دف زارو کد مکسین دوری بری مهی ترساکا نورماله نشراد پیدوی زیده یا و نه هند یا که مکو او کسی ها خونه پاری زیدن ترسا نورمال یا چا ویا
1: دنگی منو کتی تنسی؟
0: بله دنگی تتی تن نزاد او گشت بسیارم من بو مامستا محمد
1: بله من آجی ها بو
0: بله فرمون
1: ترسا نورمال اگر تو بینی بونمونه هجماره که گلک و مازونی هم رو بان شمان تشت ترسا مثلا بیتن ام همی اش یانه وره که گلک مازون رو درانده ترسیم هم ترسا آسایه یان بیتن گلکش مش جهد برطنگ و تاریب ترسا بینوان لنه ایتن ام ترسیت هنید آسایه ام بیجین ترسکو گله که آسایی ها کاری گری هندل مروی ناگه کنگی بیتا ترسکو نه آسایی الدمی تو هندک رفتارت مازم که تو ام بیجین برسدانه تا بو برم بر اوی اوی ترسی ام بیجین برسدانه که گله که او واردیتن مثلا تشتکی بچی که هاد ام بیجین کیزه که هاد تشتکی او ساد تو را بی گیج بی یان که خوار یان جرا بیل دور جوری ترسا بگو ما نه آسا یان جی دما ترسا سرکی او بیتون جو بر حضر کرنان تشتکیت نوا میش که تدا بونو مونه تبتونه الجور و یا الجهه که یا نشتی حتی حضرت خوی کرکو کسا که چو دریاتت کرد یان کسا که اجدر بلد یادا یان جی تو نیب تنه اف ام بیشین ترساش اگری خیاله که جه وجی نه آسایی بگو من و وجی بگله کاری گریه تکن
0: بله ام چا ده جیوازی زانین نابرا ترس و فوبیای دا ده چا زانین که اف ترسا هی اوا گو گلگه فوبیای یانجیگ نه
1: بله فوبیا نه هندک دشته نه هندک فوبیا دست نشان کریه تاین سران سری جیان همیه من هندک فوبیا تاین هر ایک ترم خوی هی هر ایک آب خوی جیواز هی یه زمستی ترس نه ترس بلکه تش هر کشتا گیب ترسی آساییه بله با فوبیا نه هندک دشته دیار کرینه بونمونه و فوبیا گله گله مازن ترش ترسه از ست از بونمونه از وقتی خوب کم وقتی از ملوانیت کم خوب پاویز من آوه کم دما او آوه یا شیلی بیتن نه یا زلال بیتن از پستم خل آوه دن از دی خلوی آوه دم دی ملوانیت دا کم بس از هنتی آرام نابم تیدا از هنتی مرتخ نابم تیدا لین جوره که فوبیا های هم بیشین فوبیا اش دریا انزریات مازن یانجی اوید نید زلال اوید که تو بنیو آوه نابینی کچته ده ها یانجی بیتن تو مدره که نوانی که چل بن او آوه ده هایم او کسی هنه بار بکه اگر تو پاویجت آوه ده دشتر سادا مریتن دی مریتن شتر سادا یعنی بابد نه اوه کود مجارت ترسیدن نه اوه هند ترسیدن اگر خوب اگر تو پاوجه توی آوه دا اوی چه کار ودان نادر اچه کود تر خواهش لشه اینه در یان جیان بیجین فوبیا اش جهد بلند گله کسی تن آسایل دما چنه بونمونه تاوره که چل قاطی دما تر چه بله کنی برای خود بیا بنی بلکه بوده یا طرز بیتن تلویره جبر کجا که بلنده افراک میکنیسم که خوب پارستنه بس اف کسی که فوبیا جید بلنده اگر تو به بله کنی بینی بیدن بی جه دا گیش بیتن چنکه ترسکه هم دازه دل در فیداد بیتن فوبیاوی جید بلن دیوالی کتن که افکسه بلکی گیش بیتن جه دا توری داد کردن آنکو فوبیا هر ترمی ترسه هم بس ترسکه گله گله که مازن و فوبیا گله گله که بر بلاس او فوبیا اش جهد بلند فوبیا اش دریا و زریا گلکت مازون و بارو پروید نه زلال هر دیسان فوبیا اش جهد داری و بار تانک
0: بله و ترسیانا هندک مروفان پی بدی اگرم بیشیم بحث گجان بگین و ترسیان جه کیزان جه گیانوارن گلکن بچیک و گلکا بر بالا وره و جی چی دا چارچو و فوبیا دا؟ وش برکو هنده اک جاران دبینی او کس گلک و گلک بدید ناوی گیا نواری بچیک یانوی کس که گلک گلک بده که چی دن کچه زیان اک جید بیدن نبیدن اره و جی چی دا چارچو و فوبیا دا یان جیک نه ترسا آساییه؟
1: بله جوره که تیه فوبیا هم بیجین فوبیا اش میشمور بشکلگی گشتی
0: بله
1: اوژی هنده کچیت هین آن نبس کچ بلکی کرژی هم بس بارا پتر کچ
0: بله
1: یه و تصا زیوزینان چتت هاو دیه فوبیه دا راستی چنگی نکه از خو از وای کورک الدم از که زکت بینم میان گلیه که از بینم میان جی زیوزیوه گچته که اوسا واسه از نشم دست خوب کمه و پراستیل دما از بینم از چه خود گوارم بسی آرام نادم دما چه توسا بیت بیزیان بر یعنی بیتن سی سرکیان کس راسته یا پاقش نینه دما دستی تاوید که بید یا سرلشه تا چی داله پاش بلی پیساتی چه زیان دینی نه نانکو چه ما پاستیل سر جیانا دنیم یا کلیه یا زیو زیوه یا پتریا جورت میشو مورا او زیانه هم دامازن نینه که تما تصویل تر زیانه تا یعنی حتی که بلکی مروفینه ایشینه بس هم جار مروف نه آرامل دما دبینی تن مروفی ترسه که بس بچی که هیش بوی دفت کچا جی او هر بیتا دوی قال بیتا کنگیل بیتا فوبیا دما اوور اکسینگ دفت پیدا بیتا اون کار بدانه که گلک ها زیده بود پیدا بیتا یعنی دما گیش بون و بزدیان بود چید بیتن دما میشمو رکی بچتا که او ساد بینیدن اول بیتا بابت فوبیا آنجی ام بیجین هشک بیتن از جی خدا اول چتا قالب فوبیا هیدا
0: بله درسا زیده او کارده گرنیل جیان امروی ها رو جانت گدن او کو گلک جارد بیتا فوبیا جیم شلای درونی و چاته در چاره سر گرن اره دانا ناوی کسی غیب غیگر ناوی کسی گلوی تشته جه درسی تن جوره چاره سر یک یانجی ده بیده اگر که او درسا وی یانجی که پتلی پیدن
1: بله از خو شلای درونی و اگر بابت تاسته هم بین چاره بکن تکنیک که هر شمی را که دیگه لگ باشته بزرامن او جی اکسپوژر تیراپی اکسپوژر تیراپی چیه او چیلیش تو جه ترسی تو به هم داری او چیب که بله پا چه و هیدی هیدی از بودت که من نمونه کسی بیتن اشتاریاتی ترسی تا شلای درنی به مرکه که های او فکر اکسپوژر تیراپی تیپی کلا که این هیدی هیدی اوی کسی فیری سرشت تاری بونه که دسته که جوره کارون و پشتنگی دورو نحیه چکی کم تر لکین و پاشده کم تر لکین کم تر و کم تر حتی که یه ده ات بار تاریبونه که کامل ده ده ما یه ده بار تاریبونه که تمام ده موازی ده که این بون مونه دسته که پینت چرکه پشتنگی ده چرکه پشتنگی پازه چرکه حتی دمایی که حتی کمشکی اوی کسی واسا فیل بیتن که واسا تیتا گنجانده نید گل هنده که تاریبونه چه زیانی نجبر که ما مستا پتری آوان تشتان عدد مروجه ترسیتن